Sati i 25 minuta, dragi naši slušaoci, znamo da ste primijetili da Radio Bosanska Krupa sa emitovanjem programa nije počeo onako kako to inače radimo u 6 sati ujutro. Nažalost, zbog tehničkih razloga nismo bili u mogućnosti da emitiramo program. Kolege su radile da isprave problem koji je nastao i evo, uključujemo se u jutarnji program Radio Bosanska Krupa. Behim Jazra, ovo jutro sa vama.

0: đavolom teče.
1: Da, hladna kiša pada kao što kaže ova pjesma, a evo i 11 stepeni u našem gradu. Danas nas očekuje oblačno vrijeme sa padavinama. Svakako ponesite kišobran, nadam se da nismo zakasnili da vam to kažemo. Za sada uživajte u muzici koju pušta naš Behim i porukama naših marketinških partnera. Naravno, tu je i politički marketing, a na mi se čujemo nešto malo kasnije da malo odahnemo od ovog stresa i jutarnjeg i popravljanja tog tehničkog dijela.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026.

0: jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
1: Ne boj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim.
0: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.
2: Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas.
0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Javna tribina u Bosanskoj Krupi. Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa organizuje javnu tribinu pod nazivom Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Predavač na tribini bit će Nezim Efendija Halilović Muderis. Javna tribina bit će održana u petak.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište

0: izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25. Teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: bez baklave, a gda u vremenu ovom za insana.
1: 8 sati i 5 minuta, dragi naši slušaoci. Hari Jazra sada su sa vama. Evo, pozdravljamo vas srdačno. Nastavljamo sa jutarnjim programom Radija Bosanska Krupa, a u nastavku izvještaj Operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa o pojavama i događajima na prostoru našeg grada u posljednja 24 sata. A dušo i ti mene pogledaj. Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira i krivičnih djela. Bila je jedna saobraćajna nesreća, pri čemu je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a dva lica teže tjelesne povrede. Evo ponovno

i uvijek vas pozivamo na opreznu vožnju, dragi naši slušaoci. Vatrogasna jedinica izvještava da su u 14 sati imali dojavu o požaru motornog vozila u ulici Gazijska. Požar je ugašen u 15 sati. Na teren su izašla dva vatrogasca i jedno vatrogasno vozilo. Što se tiče hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, u proteklom periodu pregledali su 37 pacijenata. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić upućeno je 7 lica, dok na porodilištu nije bilo prinova. Ovim putem, kao i uvijek, svim našim sugrađanima želimo što brži oporavak, onima koji su trenutno u kantonalnoj bolnici, što brži oporavak i što brži povratak kući. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća. Za danas ima planski prekid u isporuci vode u Bosanskoj Krupi i to od 9 do 15 sati, dio ulice Unska i Drenova Glavica zbog radova na mreži, pretpostavljam dakle ulica Unska u Bosanskoj Krupi. A elektrodistribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća, a da za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne. Uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj se na svim putnim pravcima, evo piše, odvija po suhim kolovozima, ipak možda i jeste malo vlažno i na samim kolovozima. Upozorenje kao i uvijek na odrone kamenje na kolovozu na magistralnom putu M14 Bihać Bosanska Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usicima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Kao i uvijek preporučujemo vam opreznu vožnju na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima, te poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Hidrometeorološka mjerenja na području grada Bosanska Krupa jutros u 7 sati prema izvještaju operativnog centra civilne zaštite su sljedeće: temperatura zraka 12 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 99%, dok je vodostaj rijeke Une 8 cm u odnosu na najnižu vrijednost.

Toliko u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. U Bosanskoj Krupi trenutno 11 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine najavili su da će danas, naročito u jutarnjim satima i prije podne, biti slabe kiše u zapadnim područjima, a posle podne i krajem dana kiše ili lokalni pljuskovi očekuju se i na jugu i sjeveru zemlje, ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28 na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Ovakvo vrijeme moguća kiša i pljuskovi širom Bosne i Hercegovine, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, uslovljavaju relativno nepovoljnu biometeorološku priliku, prognozu, tegobe kod hroničnih bolesnika djelomično će se pojačati, pa su moguće i meteopatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, promjena raspoloženja, dekoncentracije. Opća slika će biti nešto lošija, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Hercegovini i Zapadnoj Bosni. E sad mi tu na nekom sjeverozapadu možda ćemo biti tako raspoloženjem, ali nećemo evo dozvoliti da nam išta

pokvari današnji dan. Lijep je petak, vikend pred onima koji radnu sedmicu završavaju samim petkom, tako da svakako uživajte u današnjem danu što bolje i na najbolji mogući način.

I evo, dragi naši, slušamo pjesmu Bosanska krupa, prelijepa i mila pjesma koja je obilježila mnoštvo generacija i obilježavaće i dalje generacije u Bosanskoj krupi. Napisao je Samir Pašalić, pjevao Emir Hasić i Export Band. Uživajte u muzici, a znate zašto je puštamo. Jučer je obilježen dan grada Bosanska krupa i 31. godišnjica oslobođenja grada Bosanska krupa.

Evo, kao što i znate, imali ste priliku da vidite na našim društvenim mrežama 16. i 17. septembra održano je obilježavanje Dana grada Bosanska Krupa i 31. godišnjice oslobođenja grada Bosanska Krupa. Obilježavanje je počelo 16. septembra polaganjem cvijeća na spomen obilježjima diljem našeg grada, to jest od centralnog spomen obilježja u Bosanskoj Krupi, spomen obilježje Bosanskoj Otoci, Ostroš

0: Žnici, Jezerskom i Velikom Badiću, te na Šehidskom mezarju solile i ometaljka i na spomen obilježju Ljiljan.
1: Čašićke uspomene. Bosanska krupa, ko majka rođena.
0: Naravno, što se tiče gradske uprave iz dječjeg obdaništa Bosanska krupa su se potrudili da gradskoj upravi, gradonačelniku Halitoviću, dan grada najprije čestitaju naši najmlađi sugrađani, tako da su posjetili gradsku upravu i bar po onome što nam je kolegica Erna prenijela i po slikama koje ste svi imali priliku vidjeti, svakako su uživali. Obilježavanje nastavljeno tradicionalnim polaganjem cvijeća i odavanja počasti poginulim borcima i šehidima na centralnom spomen obilježju u Bosanskoj krupi. U 14 sati održana je svečana sjednica gradskog vijeća grada Bosanskog krupa. 18 sati usprkos lošem vremenu i kiši koja je padala, ipak građani su mogli da uživaju u rođendanskoj torti, a od 20 sati koncert Berina Buturovića na trgu Alije Izetbegovića. Loše vrijeme svakako da je utjecalo na odaziv publike, ali kako smo čuli od kolegice i koja je bila na terenu i kako smo čuli od sugrađana koji su bili, da je koncert i to kako da gospodin Berin Buturović se obezbijedio da atmosfera u tim okolnostima bude što bolja.

U tom smislu, Dan grada i Dan oslobođenja nosi upravo u sebi sjećanje na slobodu, borbu za grad, poginule borce i šehide, na sve one koji su svojim životima, hrabrošću i žrtvom utkali sebe u slobodu Bosanske Krupe. Podsjećamo vas još jednom da je 17. septembra 1995. godine, nakon 1244 dana okupacije, Bosanska Krupa konačno bila slobodna. Dragi naši slušalci, evo puštamo vam još jednu pjesmu da uživate u njoj, a svakako vas pozivamo da na svaki mogući način odajemo počast onima koji to zaslužuju u odbrani našeg grada, kao što se radi Bosanska Krupa svim svojim sadržajima trudi da to učinimo i mislimo na veoma korektan način.

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na Radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Omega Travel vodi vas u Terme Čatež, destinacija koja je sinonim za porodični odmor, wellness i bijeg od svakodnevnice uz uživanje u termalnim bazenima. Nudimo vam dva noćenja na bazi polupansiona od 27. novembra do 29. novembra u hotelu Toplice sa uključenim prijevozom za samo 390 maraka. Rezervacije na brojeve telefona 060 31 8188 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

9:02, vrijeme za vaše želje, čestitke i pozdrave. Podsjećamo vas, možete nas zvati na broj telefona 037-476-515, kao nam i pisati na naše mail adrese radiobika@bih.net.ba ili rbkpozdravi@gmail.com.

0: Sretan 68. rođendan ocu Esadu od sina Esmira i snahe Abide, sve naj u životu. Sljedeća je poruka koju naš Esad dobiva za svoj rođendan. Evo Esade i od nas sretan rođendan. Čestitke ima još, pa ćemo evo u nastavku da kažemo ko vam sve želi sretan rođendan.
1: Ako bez tebe ovaj život poželim.
0: Sretan 68. rođendan ocu Esadu od kćerke Fatme i zeta Suvada Velića. Puno zdravlja, sreće u životu.

Sretan 68. rođendan prijatelju Asadu Dizdareviću želi prijatelj Miralim Velić i sve najbolje od srca. A kakav bi to rođendan bio da ga unuke ne čestitaju, pa tako sretan 68. rođendan Didu Esad od unuka Sabita i Sedina. Žele sve najbolje svome Didu. Neka ti sudbina bude divan san, srećan ti srećan. Unuci čestitali, a Boga mi i unuke, sretan 68. rođendan Didu Esadu od unuka Sedine, Selme i Esmire. Volimo te, dide, kažu Didove unuke.

A sretan 68. rođendan suprugu, sad od supruge bez ime, sve najbolje u daljem životu i puno sreće, zdravlja od srca ti želim. Sad sretan rođendan želi vam, evo, Azra i Hari, naravno u cijelu ekipu Radija Bosanska Krupa, da ga provedete u zdravlju, veselju, ljubavi, okruženi svim ovim divnim ljudima koji su se potrudili da ovaj rođendan vam čestitaju i učine ga ljepšim. Dobili smo naravno još jednu poruku od Sedine Velić vezano, dakle, iz iste familije, rekli bismo, koja pozdravlja sve slušaoce Radija Bosanska.

9:14, vrijeme, dragi naši slušalci, da polako zatvorimo ovaj dio namijenjen vašim željama, čestitkama i pozdravima. Onima koji danas nešto slave, obilježavaju, želimo sve najbolje da taj svoj dan, te trenutke provedu u zdravlju, veselju, sreći sa svojim najmilijima. A također, ostanite uz program naš, još uvijek nismo završili sa jutarnjim programom Radija Bosanska Krupa.

9 je sati 27 minuta, dragi naši slušalci, vrijeme da zatvorimo jutarnji program na talasima Radija Bosanska Krupa. Podsjećamo vas još jednom da su iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa izvijestili da za danas ima planski prekid u isporuci vode u Bosanskoj Krupi i to od 9 do 15 sati dio ulice Unska i Drenova Glavica zbog radova na mreži.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje. Da ima najmanje završenu srednju školu.

0: školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Imate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
1: Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim.
0: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.
2: Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas.
0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026.

Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50 hiljada maraka

Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona uspješno je završilo izradu novog pravilnika o napredovanju i ocjenjivanju u srednjim školama, koji je jučer zvanično dostavljen sindikatu na izjašnjavanje. Glavni ciljevi ovog dokumenta jesu uvođenje jasnijih i pravednijih kriterija za vrednovanje rada nastavnog osoblja, osiguravanje veće transparentnosti u cjelokupnom postupku napredovanja, kao i prilagođavanje specifičnostima srednjeg i strukovnog obrazovanja sa posebnim akcentom na praktičnu nastavu i jačanje saradnje sa privrednim sektorom. Podsjećamo, izrada i donošenje ovog pravilnika ranije su bili jedan od glavnih razloga za nezadovoljstvo, štrajkove i proteste zaposlenih u srednjem obrazovanju na području Unsko-sanskog kantona. Sada, nakon što je dokument zvanično predat sindikatu, slijedi period njihovog analiziranja i izjašnjavanja, od čega će zavisiti dalji koraci u uspostavljanju stabilnijeg socijalnog dijaloga u obrazovnom sektoru, prenosi RTV USK. Požar na planini Čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, te se širi prema Malom Vilincu i Risovcu. Tokom jučerašnjeg dana helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine obavio je 10 izbačaja vode, dok su u poslijepodnevnim satima dva kanadera iz Republike Hrvatske obavili 18 izbačaja, naveli su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iz nadležnih službi ističu kako vatra gori na iznimno nepristupačnom terenu, a do požarišta je nemoguće stići vatrogasnim vozilima, stoga je i danas neophodan nastavak angažmana kanadera i helikoptera kako bi se požar stavio pod nadzor i spriječio njegovo daljnje širenje. Zamjenik direktora Federalne uprave policije Vahidin Šahinpašić primio je delegaciju predstavnika predsjedavajućeg OSCA za netoleranciju i diskriminaciju, koja boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, a tokom sastanka razgovarano je o stanju i izazovima u oblasti unapređenja tolerancije, međusobnog razumijevanja i nediskriminacije, kao i u ulozi policijskih institucija u zaštiti prava i sigurnosti svih građana. Posebna pažnja posvećena je razmjeni iskustava u vezi s uspješnim praksama i institucionalnim mehanizmom za sprječavanje diskriminacije, netolerancije, antisemitizma, rasizma, ksenofobije i drugih oblika netrpeljivosti. Sagovornici su naglasili značaj razmjene iskustava i nastavka saradnje s ciljem jačanja institucionalnih mehanizama, promocije tolerancije i međusobnog razumijevanja te zaštite temeljnih prava i sloboda svih građana, saopćeno je iz Federalne uprave policije. Republika Hrvatska prva je zemlja članica Europske unije koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz tvrtki registrovanih u trećim zemljama, objavilo je u četvrtak poslovno udruženje srpskih prijevoznika PUMED. Ta vodeća strukovna organizacija cestovnih prijevoznika iz Srbije koji se bave međunarodnim transportom robe objavila je da će od 23. septembra biti omogućeno podnošenje zahtjeva za dobivanje dugoročnih viza vozačima autobusa i teretnih vozila koji su državljani trećih zemalja, javlja HINA. U priopćenju se kaže da će Hrvatsko veleposlanstvo u Beogradu početi s manjim brojem zahtjeva na dnevnoj razini, a do potpunog prilagođavanja elektronskog sistema broj primljenih zahtjeva će se povećati. Iz hrvatskih diplomatskih izvora saznaje se, prenosi FENA, da ovo ne vrijedi samo za Srbiju, već za sve države Zapadnog Balkana i države svijeta, čiji državljani ni inače ne trebaju vize za ulazak u Republiku Hrvatsku. Ova odluka je donesena kako bi se riješio gorući problem s kojim se suočavaju prijevoznici sa teritorija Zapadnog Balkana nakon uvođenja strogog digitalnog sistema kontrole na granicama Europske unije. Europska komisija danas će Ukrajini isplatiti 3,3 milijarde eura za nabavu u području odbrane u okviru zajma za potporu Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura. Plaćanjem su obuhvaćene bespilotne letjelice i projektili, te će se Ukrajini pomoći da odbrani svoje državno područje i nebo od ruske agresije koja je u toku, saopćeno je iz komisije. Ursula von der Leyen, predsjednica komisije, kazala je da će Europa nastaviti pružati potporu koja je Ukrajini potrebna za odbranu njezina naroda i njezinog državnog područja. Ovo je četvrto plaćanje Ukrajini u okviru odbrambenog prozora zajma za potporu Ukrajini. Komisija će ove godine Ukrajini isplatiti gotovo 15 milijardi eura za odbranu i širu potporu. Zajam za potporu Ukrajini uključuje 30 milijardi eura za proračunsku pomoć i 60 milijardi eura za odbranu u razdoblju od 2026. do 2027.

2007. godine. Rusija od petka do nedjelje održava parlamentarne izbore, a očekuje se da će strogo kontrolisano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Ovi izbori, koje su kritičari već ocijenili nepoštenim, uvelike se smatraju referendumom o nastavku sveobuhvatne invazije predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, koja je sada duboko ušla u svoju petu godinu. Putin je izbore nazvao kolektivnim doprinosom ruskoj pobjedi nad Ukrajinom. Jedinstvena Rusija, koja je na vlasti više od 20 godina, očekuje dvotrećinsku većinu usprkos ogromnoj ekonomskoj krizi, ratnom zamoru i nezadovoljstvu javnosti. Desetine ratnih veterana kandiduju se ispred ove stranke. Opozicija je onemogućeno učešće na izborima. Nakon isključivanja antiratne stranke Jabloko, na glasačkim listićima naći će se ukupno 10 stranaka lojalnih Kremlju koje podržavaju rat. Više od 110 milijuna Rusa ima pravo glasa za 450 članova parlamenta, odnosno državne dume u Moskvi. Usprkos protivljenju Ukrajine, izbori će se po prvi put održati i u dijelovima anektiranih ukrajinskih regija Lugansk, Donjeck, Zaporožje i Herson, koji su pod ruskom kontrolom. Poluostrovo Krim na Crnom moru, anektirano 2014. godine, učestvuje po drugi put. Pored izbora za Dumu u 8 regija biraju se i članovi regionalnih parlamenata. Prema podacima izborne komisije, održava se oko 2200 izbora na različitim nivoima vlasti. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasala je da se palestinskom predsjedniku Muhamedu Abbasu omogući obraćanje na godišnjem skupu svjetskih lidera naredne sedmice putem videolinka, drugu godinu zaredom nakon što su mu Sjedinjene Američke Države ponovno odbile dati vizu za putovanje u New York. Rezolucija je usvojena sa 152 glasa za i 3 glasa protiv, dok su 4 zemlje bile suzdržane. Ona također omogućava Abbasu i svim drugim palestinskim zvaničnicima visokog ranga da učestvuju na sastancima ili konferencijama Ujedinjenih nacija putem videolinka tokom naredne godine, ukoliko budu spriječeni da otputuju u Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države su prošle godine saopćile da će odluka o odbijanju i poništavanju viza članovima krovne palestinske oslobodilačke organizacije i palestinske uprave sa sjedištem na zapadnoj obali pogoditi Abasa i još oko 80 Palestinaca. Vašington je u srijedu objavio da je produžio zabrane izdavanja viza. Palestinski lideri odbacili su i osudili ovaj potez Sjedinjenih Država, izjavio je palestinski izaslanik pri UN-u pred Generalnom skupštinom. Ne navodeći imena konkretnih zvaničnika, američki State Department u srijedu je saopćio da će proširiti vizne sankcije protiv palestinskih zvaničnika zbog njihovih poteza usmjerenih na internacionalizaciju izraelsko-palestinskog sukoba, uključujući pokretanje postupka protiv Izraela pred Međunarodnim sudom. Sarajevo će narednih dana biti centar svjetskog judoa i domaćin tri velika međunarodna sportska događaja: svjetskog prvenstva za veterane, svjetskog prvenstva u katama i evropskog otvorenog prvenstva specijalne olimpijade u judou. Velike međunarodne judo manifestacije okupit će u Sarajevu oko 1500 takmičara iz cijeloga svijeta, uz brojne trenere, članove delegacija i službene osobe. Branislav Crnogorac, direktor za razvoj Evropske judo unije, govoreći u ime Judo saveza Bosne i Hercegovine, istakao je da je povjerenje za organizaciju ovako značajnih takmičenja još jedna potvrda ugleda koji Judo savez Bosne i Hercegovine uživa u evropskim i svjetskim judo okvirima. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, poslije podne i krajem dana kiše ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28.

na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Pogoršanje vremena uz moguću kišu i pljuskove širom zemlje uslovljava relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Tegobe kod hroničnih bolesnika djelimično će se pojačati. Moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjesto ozljeda, promjene raspoloženja i dekoncentracije. Opća slika će biti nešto lošija u Hercegovini i Zapadnoj Bosni.

Jedan veliki aplauz za našeg Karima Šertovića, učenika Niže muzičke škole. Uvaženi sugrađani i gosti, veterani odrobeno-slobodilačkog rata, ratni vojni invalidi, porodice šehida i poginulih boraca, prijatelji, najsrdačnije vas pozdravljamo i želimo dobrodošlicu na svečanu sjednicu gradskog vijeća povodom obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja Bosanske Krupe i Dan grada. 17. septembar je naš dan, u potpunosti ispunjen ponosom i prkosom, patriotizmom, hrabrošću, svim onim osjećanjima i stanjima koja čovjeka čine sretnim i dostojanstvenim. Zbog toga nam je neizmjerno važno i drago što ste danas uz nas. I hvala vam na tome. Na početku druženja u kojem ćemo se podsjećati i govoriti o historiji Bosanske Krupe, uživati u kulturno-zabavnom programu, biti i sjetni, i tužni, i radosni, koristimo priliku da svim Krupljanima, bez obzira gdje se trenutno nalaze, čestitamo Dan grada. Na naše zadovoljstvo svojim prisustvom danas su počastili nas gosti iz raznih krajeva naše prelijepe domovine, predstavnici sa svih nivoa izvršne, zakonodavne i predstavničke vlasti, bivši načelnici Bosanske Krupe, predstavnici vjerskih zajednica, predstavnici lokalnih i kantonalnih institucija i ustanova, predstavnici nevladinih organizacija, ali i privrednika, koje ovim putem još jednom posebno i srdačno pozdravljamo i kojima se zahvaljujemo što su danas

0: zajedno s nama. Svojim prisustvom na svečanoj sjednici Gradskog vijeća odajemo poštovanje svim braniocima i oslobodiocima Bosanske Krupe, onima kojim su bili pripadnici najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Bosne i Hercegovine, pripadnici naše 511. slavne, koja je zajedno sa jedinicama 505. viteške i 503. slavne oslobodila Bosansku Krupu. Ne propuštamo ni jednu priliku da istaknemo činjenicu da je na tom putu veliki broj najvećih sinova Bosne i Hercegovine položio svoj život. Iz ovog grada više od 500 mladih ljudi. Velika je to brojka, ogromna. Molijući vas zajedno svako prema svom svjetonazoru, iskažemo poštovanje svojim svim dragim i nikad preželjenim sinovima, očevima, braći, sestrama. Zbog toga pozivam glavnog imama među liste Islamske zajednice Bosanska Krupa, Muhameda Efendija Begića, da nas pozove na zajedničko učenje.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Prije nego što vas pozovem na učenje Fatihe našim šehidima, želim da vam prenesem salame uvaženog muftije bihaćkog hafiza Mehmeda Efendije Kudića, koji iz zbog ranije preuzetih obaveza nije mogao danas biti ovdje s nama. Naravno, danas smo ovdje povodom dana grada Bosanska Krupa da čestitamo našim šehidima i nama ovdje prisutnima i našim sugrađanima dan slobode i dan ponosa, časti, dostojanstva i da se zahvalimo našim šehidima na tome što su nam obezbijedili da živimo u miru i uživamo svoju slobodu. Pred duše naših šehida proučimo po Fatihu, redan lillahi al-Fatiha.

0: Hvala Pedi Pekiću. Danas je 17. septembar, dan grada Bosanska Krupa. Naš zajednički rođendan. Danas slavimo slobodu. Slobodu koja nam nije poklonjena, slobodu koja je plaćena životima, imenima koja ne smijemo zaboraviti, porodicama koje su izgubile najmilije i ljudima koji su onda kad je bilo najteže imali snage da brane svoj grad, svoje domove i pravo da danas živimo slobodno. Zato je 17. septembar dan kada se sjećamo, dan kada zahvaljujemo, kada slavimo i dan kada podsjećamo ko smo i koliko smo zajedno prošli da bismo bili ovdje gdje smo danas. Danas je dan grada. I zato vas molim da danas u duhu ovog datuma jednim drugima odnosimo se onako kako ovaj grad zaslužuje. S poštovanjem, dostojanstvom, razumijevanjem. I s malo više svijesti da bez obzira na naše razlike dijelimo isti grad, iste ulice, istu rijeku, istu prošlost, istu odgovornost prema budućnosti. Da nam djeca budu ponosni građani ovog grada. Da se sjetimo onih koji više nema. Da zagrlimo svoje najmilije, da gledamo prema budućnosti. Jer grad nije ono što smo naslijedili. Grad je ono što ćemo ostaviti onima koji dolaze poslije nas. Zato danas zastavimo. Sjetimo se cijene slobode, budimo dostojni onih koji su je platili. Sretan dan grada svim Krupljanima i Krupljankama, gdje god danas bili. Sloboda pripada svima nama. Cijenjeni sugrađani i gosti, vrijeme je da svečanu sjednicu i zvanično otvorimo. To će učiniti predsjedavajući gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, gospodin Đemal Elijezović, pa ga pozivamo da nam se obrati.
1: Hvala, Jelma. Hvala, tiško. To su javne reći nešto, da ide na nivou. Dame i gospodo, poštovane cijenjene porodice šehida i poginulih boraca, poštovani ratni vojni invalidi, veterani, demobilisani borci, poštovani predstavnici svih nivova vlasti, institucija, organizacija, drage moje poštovane Krupljanke i Krupljani, dragi prijatelji, draga djeco, koristim priliku da prije svega iskreno i srdačno selamim iz slobodnog grada, grada Bosanska Krupa. Čast i zadovoljstvo mi je da u svoje lično ime i u ime Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa izrazim vam i dobrodošlicu na svečanu sjednicu Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa povodom 17. septembra, dana oslobođenja, dana grada Bosanska Krupa. Danas stojimo ovdje na ovom mjestu u našem gradu, u našoj zemlji, stojimo slobodno. Možda je upravo zato važno da se danas, barem na trenutak, vratimo u vrijeme kada ta sloboda nije bila nešto što se podrazumijevalo. Prije 30 i neku godinu nije bilo ovako. Nije bilo garancije da će se sutra probuditi

grad koji poznajemo. Ali bilo je ljudi. Bilo je onih koji nisu imali pomeme šta branje. Bilo je onih koji su stali između rata i svojih kuća, između zla i svojih porodica, između rušenja i onoga što su generacije prije njih stvarne. Bilo je naših očeva, naših sinova, komšija, prijatelja, brinulo je hrabrih boraca koji su svojim životima branili ovu zemlju. I bilo je onih koji su za slobodu dali ono najvrednije što su imali, svoje živote. Zato danas kada govorimo o oslobođenju Bosanske Krupe, ne govorimo samo o jednom datumu. Govorimo o ljudima, o njihovim imenima, o njihovim prezimenima, o njihovim porodicama, o njihovim majkama i očevima koji su čekali, o djeci koja su odrastala bez svojih najmilijih. I zato njihova žrtva nikad ne smije postati samo dio historije koji ćemo jednom godišnje pomijenuti. Njihova žrtva je naša obaveza. Obaveza da čuvamo slobodu, da čuvamo mir, obaveza da čuvamo istinu i možda najvažnije, obaveza da ovu zemlju i ovaj grad učinimo dostojnim njihove žrtve. Danas, 31 godinu poslije, stojimo ovdje. Časno, ponosno, iskreno, u našoj zemlji, u našoj Bosanskoj Krupi. Ja ne želim govoriti samo o onome što je bilo, želim govoriti o onome što jeste. O gradu koji se nikad nije predao, o gradu koji uprko svemu živi, o ljudima koji su odlučeni ostati, o ljudima koji se vraćaju, o ljudima koji pokreću poslove, stvaraju radna mjesta, organizuju događaje, čuvaju tradiciju, uređuju svoje mahale, razvijaju turizam, privredu, ulažu u svoju djecu i u svoje ideje. O mladima koji imaju pravo sanjati ovdje. Bosanska Krupa je ono što ćemo ostati iza sebe. A danas imamo priliku da je gradimo. Ne velikim riječima, nego djelima. Da gradimo, da pravimo grad u kojem će naša djeca željeti ostati. Grad gdje će imati priliku za obrazovanjem, za poslom, sportom, kulturom, poduzetništvom i najprije za dostojanstven život. Grad u kojem se dobre ideje ne dočekuju sa nepovjerenjem, nego podrškom. Grad u kojem se ljudi ne dijele, nego kupljaju onoga što nam je zajedničko. Jer svi mi koji smo danas ovdje, svi koji volimo ovaj grad i koji smo odlučili da ga gradimo, imamo jednu zajedničku odgovornost. Da Bosanska Krupa svakog dana bude bolja, da bude bolje mjesto nego što je bila jučer. I zato trebamo biti ponosni na dobre ljude. Na one koje ne traže izgovore, nego rješenja. Na ponosni na dobre prakse. Na svaki projekat koji mijenja barem jedan život u ovome gradu. Na svaku novu prijemniku, na svaki novi posao, na svako dijete koji je ovdje napravi svoj prvi korak, na svakog mladog čovjeka koji je ovdje vidi svoju budućnost. Na svakog čovjeka koji kaže, ovo je moj dom, ja ulažem, ja gradim. Jer patriotizam nije samo zastava koju nosimo. Patriotizam je i ono što radimo kada se zastave puste. Patriotizam je kada čuvamo svoj grad, kad poštujemo jedni druge, kad ne okrećemo glavu od problema, kad svojim radom stvaramo nešto bolje. I zato danas, kada se prisjećamo oni koji su nam omogućili da budemo slobodni, nemamo pravo biti zadovoljni samo time što smo preživjeli. Moramo stvarati, moramo graditi, moramo ostavljati više nego što smo zatekli. Jer sloboda nije samo pravo. Sloboda je odgovornost. A Bosanska Krupa je danas naša odgovornost, naša zajednička kuća. Grad naših predaka, ali grad naše djece. Zato neka danas zajedno sa sjećanjem na naše šehide, ako Bog da, i poginule borce iz ovog grada ode jedna snažna poruka. Nismo zaboravili, nećemo zaboraviti i nećemo stati. Jer oni koji su branili Bosansku Krupu nisu se borili samo da bismo mi danas bili slobodni. Borili su se da bismo imali budućnost. Na nama je da tu budućnost opravdamo. Da je gradimo mirno, hrabro i odgovorno. Da od Bosanske Krupe napravimo grad u kojem će naša djeca jednog dana stajati ovdje, baš kao što mi danas stojimo i sa ponosom reći. Ovo je naš grad, ovo je naša zemlja, ovo je naš dom. I neka vječni rahmet još jednom svim našim, ako Bog da, šehidima. Neka žive naše porodice, neka živi naša Bosanska Krupa. I neka živi sloboda koju su nam oni svojim životima ostavili u amanet. Dragi moji sugrađani, dragi naši prijatelji, svi oni koji osjećaju Bosansku Krupu kao svoj grad, po srcu vam čestitam 17. septembar, dan grada i dan oslobođenja Bosanske Krupe. Živjela vječna.

0: naša bosanska trupa. Živjela vječno Bosna i Hercegovina.
1: Zahvaljujem se gospodinu predsjedavajućem na obraćenoj čestitkama. U nastavku svečane sjednice, dragi naši prijatelji, umjesto klasičnog referata gradonačelnika Bosanske Krupe, pogledajte video o tome kako Bosanska Krupa izgleda danas. 31 godinu poslije rata. Mislim da će vas obradovati snimci informacije koje u jedinstvenu priču uklopila sekta Produkcija. Premijerno na Dan grada. Uživajte.

0: Grad ljepote i mladosti. Tako je zovu svi koji bar jednom dođu u Bosansku Krupu. Prije 30 godina ranjena, srušena, u srce pogođena. Osada je gorda i ponosna. Danas još ponosnija i ljepša. Cvjeta i širi svoje latice prema još ljepšoj i svjetlijoj budućnosti. A kako? Uz ljude koji žive i vole.
1: Moram reći da je Bosanska Krupa moja sudbina. Niko od nas ne bira gdje će se roditi, gdje će živjeti, bar ono onaj sami početak života, ali evo, ja mogu reći da sam čitav život živio u Bosanskoj Krupi, posebno onoga perioda kada smo bili pripadnici, kada smo bili pripadnici 511. slane Bosanske brigade i kada smo htjeli da se vratimo u Bosansku Krupu.
0: Ugodan grad za život postoji svakodnevno, što je očito svakom ko prolazi Bosanskom Krupom. Iz temelja je promijenjen njen izgled, koji pored već postojećih i poznatih utvrda vjerskih objekata i spomen obilježja, krase obavljene ulice i zgrade, izgrađeni trg i mostovi, uređene i ukrašene pješačke staze.
1: Infrastruktura predstavlja obilježje svake lokalne sredine i što bolja infrastruktura i bolji i ugodniji život za građane koji žive na tom području. Kada je pitanje Bosanska Krupa u posljednjih 12 mjeseci, dakle od prošlogodišnjeg dana grada Bosanska Krupa, mi smo pokrenuli veliki broj novih projekata, paralelno završavamo neke projekte koje su bili tada započeti i pripremamo neke nove koje tek da treba da dođu u narednom periodu. Za mene lično, možda ne toliko bitno za sami grad, za samo okruženje, početak izgradnje gradske vijećnice u Bosanskoj Krupi. Gradska vijećnica Bosanska Krupa je dobila 1942. godine u Drugom svjetskom ratu i od tada zvanično nikada nije izgradnjena nova, niti dodijeljeno neki prostor da tu zvanično budu prostorije gradske vijećnice. Mislim, mi smo grad, treba da imamo gradsku vijećnicu, to će biti jedan moderan, kvalitetan, funkcionalan objekat u kojem će se osim sjednica gradskog vijeća moći održavati razno razne druge aktivnosti.
0: Budući su ovo projekti neophodni za grad sa reprezentativnim, administrativnim, zakonodavnim i izvršnim sjedištem. Prije toga urađeno je mnogo značajnih i neophodnih projekata. Jedan od njih turistički veoma bitan segment je skoro završen sportsko-rekreativni centar Ade. Tako se Bosanska Krupa sada može pohvaliti izgrađenim terenima za tenis i košarku, te ograđenim terenima nogometnih klubova Željo i Bratstvo, dok je ovaj drugi dobio i potpuno nove tribine. Uskoro će ga krasati i atletske staze, dok će u sklopu same sportske dvorane biti dograđena teretana i ugostiteljski objekt sa sve učesnike brojne sadašnjih i budućih sportskih događaja.
1: S obzirom da je sport i turizam nekako u fokusu grada Bosanska Krupa i da ćemo u narodnom periodu tome posvećivati više pažnje. Ove godine smo osim završetka radili na sportsko-rekreativnom centru Ade, radili i na povezivanju sa Malim Adama, za ovim otocima. I još smo dodavali nove sadržaje na Malim Adama, u smislu dakle da svi oni koji dolaze u Bosansku Krupu zbog Malih Ada, zbog zelene otoka, da imaju neke sadržaje koje dobro to da nisu bili. Uradili smo Tuševe, uradili smo Česme, radili smo novi mobilijar u cilju da se ljudi bolje osjećaju, naravno ove godine su Male Ade bile posjećene. Voz Bihać Bosanska Krupa je doveo jednu novu i vrstu i novi broj putnika koji su cijeli dan provodili dole, kupali se. Tako da ćemo i u narednom periodu svake godine posvijeti se tome da stvaramo bolje i ljepše uđe stavne ljudi koji dolaze u Bosansku Krupu. Bilo to da je nadalje vikend na godišnji odmor i tako da.

0: Jedan od segmenta razvoja je poljoprivreda, pa je od 300.000 maraka ove godine za poticaje planiranih sredstava u financiranje nabavke plastenika utrošeno preko 38.000 maraka. Prioritet je i pozitivno riješiti 220 zahtjeva nabavke sjemena za proljetnu sjetvu sa iznosom od 200.000 maraka. 45 poljoprivrednih proizvođača povrća i jagoda u zatvorenom prostoru dobit će ukupno 20.000, dok će za jasenju sjetvu biti utrošeno 13.000 maraka. Dodatnih 20.000 realizirat će se pomoću projekta Češke razvojne agencije za proizvođače mlijeka, a riječ je o mladima do 40 godina, ženama kao nosiocima gazdinstva i porodicama sa dvoje i više djece. Za turističko mjesto poput Bosanske Krupe izrazito su važne dobre cestovne povezice. Konačno bi mogao zaživjeti put o kojem se priča skoro 40 godina. Narodski rečeno, smrtne tačke pomjeren je projekt koji je zahvaljujući angažmanu gradske uprave aktiviran kod federalnih cesta. Trenutno se radi na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na dionici Rajska Radić.
1: Mislim da bi to trebalo završiti nekom razumnom roku i ima zaista veliki dvoj parcela, da to što prije završimo, da izdavimo urbanističku dozvolu, odobrenje za građenje. I ja se nadam da bi sada ovu zimu i taj period posljednje godine mogli iskoristiti da to završimo i da polako se pripremimo da naravno godine, odnosno 2027. nekako su proljeća krenuli radovi na ovoj dionici od Vranjske do Radića. Ja vidim da je u Bihaću provrano taj radovi, tako da eto, postoji ta neka nada. Ja iskreno nisam baš sretan sa trasom koja je odabrana, ali šta je tu je, mislim da se ne prvo vlasko nazad idem u Ratovu, pa ćemo da vidjeti kako popravljati. S obzirom da trasa koja je izabrana je nekih 10 km duža od one koja je prvobitno bilo planirana i koja je kvalitetnija, a u principu bit će i duža od ove koja sada je ispostavljena. Projekat koji je ove godine završen je posebno da kažemo drag, s obzirom da je Veliki Dubrovnik najudaljenije mjesto prema Tiranskoj liniji, konačno spojeno sa gradom Bosanska Krupa, dakle da nema više makadam, sve asfalt. I ta sreća na licima ljudi koji žive gore i ljudi koji su odozgo inače zaista govori puno kako se prijedno projektu radi. I ja u priliku moram da kažem da su i građani Dubrovnika skupili značajne sredstva i velikim procentom su učestvovali u ovome sve.
0: Nedavno je u užem centru grada izdvojeno 450.000 maraka za fekalno-oborinsku mrežu, popločavanje i ivičenje prostora oko dijela tamošnjih zgrada. Vodi se računa da se u skladu s mogućnostima iziđe u susret svim zahtjevima koji se stavljaju pred gradsku upravu. Stoga je iz pepela uzdignut grad na obalama prelijepe Une i Frušnice, u toku godišnjih odmora je jedan od najposjećanijih krajiških, ali i gradova unutar cijele Bosne i Hercegovine. Dokazuje to i ovogodišnja turistička sezona.
1: Možemo reći da je ovo da su bilo najkvalitetnije. Kad kažem najkvalitetnije, ne mora značiti da je to bila najmasovnija, ali turisti koji su dolazili u Bosansku Krupu ove godine nisu imali puno veze, ni direktne, ni indirektne veze sa Bosanskom Krupom. Znači, dolazili su ljudi koji su baš turisti, baš ko što mi odemo negdje na more, negdje na odmor, tako su onda rezervovali. To je za nas možda jedna novost. Ono što mene kao gradonačelnika malo smeta je to broj prijava. Recimo, gledajte, Bihać je veći grad od Bosanske Krupe, 3-4. I normalno je da ima više gostiju. Ako je 3-4 puta već, nek ima 6-8 puta više gostiju. Ali ne može da 21 put više gostiju nego Bosanska Krupa za juli mjesec. Ali vidit ćemo da šta će biti u augustu mjesecu, uglavnom i mi stalno apelujemo na naše ljude koji se bave turizmom da prijavljuju goste, da plaćaju boravišnu taksu, jer i onako naplaćaju, samo da je treba da je prosvjed našoj turističkoj zajednici. A to su sredstva s kojim ćemo mi organizovati dešavanje u gradu Bosanska Krupa, i veći broj koncerata, i veći broj dešavanja, i naravno to je način da uvedemo veći broj turista, opet i da uvedemo njih.
0: Ovdje se nastoji što više produžiti ljetnu sezonu, jer 40 dana na turističke špice prekratak je rok za sve isplanirane događaje. Stoga se pored sportsko-rekreativnih i turističkih ponuda organizuju i brojni koncerti i druge aktivnosti.

0: imali ulaganje koja su premijela onu prvu sudku Bosanski Otac. Kada sudovi riješe ono što trebaju da riješe, mi smo spremni s tog momenta da nastavimo dalje. A u Bosanski Otac ćemo posebno staviti fokus na rijeku Unu i organizujemo regatu tu potoka koja treba da pokaže sve te ljepote rijeke Unu između Krupe i Otoke. To je predio sa najljepšim plažama. I mi želimo da to stavimo do znanja i na taj način ćemo i promovirati Bosansku Otoku.
1: Otvoren se ovdje priča i o zaštiti rijeka te nelegalnoj gradnji, ali je problem tvrde u gradskoj upravi što trenutni zakonski propisi više pogoduju izvršiocima takvih nedjela nego samom gradu. Dok se ne pooštre i ne povećaju kaznene mjere, kažu da svako će i dalje raditi po vlastitim željama i namjerama. Inače, uspjeh Bosanske Krupe ovisi o međusobnim odnosima i dogovorima onih koji participiraju u izvršnoj zakonodavnoj vlasti, a prema tvrdnjama prvog čovjeka grada, njihov uzajamni respekt je na izuzetno visokom nivou. Ne treba više ponavljati da je takav odnos gradonačelnika i gradskog vijeća bio ključan za ulaganje u mlade, jer se odavno zna da Bosanska Krupa stipendira sve studente, subvencionira učeničke putničke karte te podržava startup projekte, fondacije i razne nevladine organizacije koje zastupaju interese mladih. Neko od njih će jednom doći na poziciju sadašnjeg mandatara izvršne vlasti, a shodno brzo galopirajućem razvoju tehnologije i tehnološkim mogućnostima, teško je zaključiti do koje će razine rasti i ovo pobrodano prirodom obdareno bogatstvo.
0: No ja, neko ko dođe poslije mene, mislim da treba sudjelovati klub kao ja i da bude isti cilj, tako da ja se nadam da ćemo nastaviti ovim putem, ali vidim kao grad, česte industrije grad turizma i grad kulture.
1: Ovo jesu najznačajnije za jednu sredinu razvojne programe. Zato je bitno znati, htjeti i umjeti. I zato nakon teških i sumnjivih vremena, neko nas podsjeća spomenik Ljiljana i spomen obilježje za domovinu palih heroja 511. slavne brigade, treba ponoviti Aleksa Šantića neprolazeđene stihove. Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijati kao što ovo grije. Grki su tamo zalogaji hljeba, gdje svoga nema i gdje brata nije.

0: Nadamo se da ste zadovoljni viđenim, odnosno urađenim postignutim u posljednjoj godini. Mora se reći da je bilo mnogo posla, mnogo briga, ali da se isplatilo, da su urađeni vrlo bitni projekti i da su stvoreni dobri temelji za realizaciju drugih, ništa manje važnih projekata. Jesmo ponosni i sretni, ali svjesni da je još mnogo posla pred nama. Rekli smo da su danas ovdje nazočni predstavnici viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, što mi je zaista čast i zadovoljstvo. Želja nam je da ovako zvanično čujemo i njihove stavove, razmišljanja i poruke. U narednim trenucima imaćemo čast i zadovoljstvo da nam se u ime vlade Unsko-sanskog kantona obrati ministar unutrašnjih poslova, gospodin Adnan Habibija. Izvolite.
1: Mislio sam kazati kako se počestvovan, da se mogu ovdje u Bosanskoj Krupi obratiti kao gost. Međutim, Krupljanke i Krupljan koje ja poznajem, to mi ne dozvoljavaju, ja stvarno se ovdje osjećam kao kod kuće i hvala vam svima na tome. Ovom prilikom želim da pozdravim sve Krupljanke i Krupljane, gradonačelnika grada Bosanske Krupe, predsjedavajuće gradskog vijeća, porodice šehida, demobilisane borce, uposlene u gradskom organu uprave i sve ostale kako ide to po čašću i redu. Ono što želim da kažem da Bosanska Krupa sigurno jeste jedan od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini i to je sigurno. I ono što smo sada videli na ovom videu, vidimo da gradonačelnik Armin Halitović radi velike i dobre stvari za ovaj grad, koji je kao Feniks digao se iz pepela poslije rata. Svi smo ovdje prolazili i znamo u kakvom je stanju bila Bosanska Krupa. Danas je to grad budućnosti, grad svjetlosti, jednostavno ovdje više mraka nema i ovdje sigurno svaki

0: čovjek može da planira svoj život u budućnosti. Ono što je također bitno da kažem, da ne smijemo zaboraviti one koji su položili svoje živote da bi danas bili tu, da bi imali slobodu, da bi živjeli jeli, mirno, i to nas obavezuje da čuvamo mir, da živimo jednim finim, korektnim životom, suživotom, a Bosanska klupa sigurno jeste jedan od pokazatelja. Također, drago mi je da, evo, po ovome svemu što smo vidjeli, da ovdje sigurno ima nade i da postoji nada da mladi ljudi će ostati ovdje u svojoj Bosanskoj klupi, kod svoje kuće, jer samo tako možemo graditi jednu bolju budućnost. Također, nadam se da će Bosanska klupa kao grad sa ovim ljudima, prvenstveno gradonačelnikom i ostalim koji su u sistemu same gradske uprave, nastaviti ovim tempom, možda još i jače, da se gradi jedna jaka i čvrsta, dobra privreda, poljoprivreda, turizam, da mladi čovjek vidi svoju priliku ovdje u Bosanskoj klupi, da ostane kod svoje kuće i da svi ljudi koji žive od svog rada, često i pošteno, mogu osjetiti svoju sigurnost, a penzioneri dostojanstvo. Još jednom, u svoje lično ime, ime premijera Unsko-Sanskog kantona, ja želim svima vama, Krupljankama i Krupljanima, da čestitam ovaj jako bitan dan i da vam poželim puno sreće. Živjela Bosanska klupa, živjela Bosna i Hercegovina. Hvala.
1: Zahvaljujem se ministru Habibi na obraćenim lijepim riječima i čestitkama te podršci koju pruža Vlada Bosansko kantona grad Bosanska Krupa. A značajnu podršku grad Bosanska Krupa imaju vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Zadovoljstvo nam je što je danas u našem društvu federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gospodin Kemal Hrnić, kojemu ovom prilikom pozivam da nam se u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine i obrati. Izvolite.
2: Hvala vam lijepo. Uvaženi gradonačelniče, predsjedavajući gradskog vijeća, vijećnice, vijećnici, cijenjeni gosti, svi po redu i časti kako pripada, ja vas sve skupa srdačno selame i pozdravljam u svoje ime, ali i u ime cijele vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Svim Krupljankama i Krupljanima čestitam 31. godišnicu oslobađanja ovog prelijepog grada. I danas je za nas sve, i za Krupljan, ali sve nas koji volimo ovu zemlju, dan ponosa, ali i dan sjećanja. Moramo se sjećati oni koji su nam podarili slobodu koju uživamo i da bismo bili dostojanstveni te slobode, kao što je rekao predsjedavajući vijeća u uvodu, mislim da se jedino možemo odlučiti mi koji ostajemo ovdje da gradimo Bosansku Krupu i sve one gradove i dijelove Bosne i Hercegovine koji su naši heroji branili i oslobodili. Branit ćemo je tako što ćemo Krupljankama i Krupljanima, koji su izuzetno vrijedni i čestiti ljudi, Krupa je grad poduzetništva, Krupa je grad prirodnih resursa i mi moramo napraviti uvjete, ovi koji obnašamo vlast, da se u Krupi radi, gradi i da se živi dostojanstveno od svog rada. Posebno mislim da trebamo obratiti pažnju na mlade. Mladi moraju ostajati u Bosanskoj Krupi, mladi moraju raditi u Bosanskoj Krupi, mladi moraju graditi svoju budućnost ovdje, na svojoj zemlji, u svojoj zemlji. Zato imamo odgovornost svi, od najnižih do najviših nivoa vlasti. Ja mislim da je ova administracija Bosanske Krupe, dakle na čelu sa gospodinom Halitovićem, ali i gradske vijeće, na čelu sa mojim kolegom Džemalom Milezovićem, pokazalo kako se u nekoj sinergiji, evo, konkretno sa federalnim nivom, može napraviti takako dobri rezultati. Kad dođemo u Bosansku Krupu, mislim da se jednako veseli kao svaka Krupljanka, svaki Krupljan i svakom projektu koji se ovdje realizira, ono svakom kamenu koji je ugrađen u Bosansku Krupu. Jednako se veselim kao i vi ovdje koji živite. Ali to ne bi moglo bez jednog poštenog, korektnog i fair odnosa između dva nivoa vlasti. I ovdje je svaka marka uložena, se vidi, građani osjeti svaku marku. I to je ono što krasi Bosansku Krupu i ja ovdje čestitam svima onima koji su je gradili ovih zadnjih par godina, jer su stvarno od ovog grada napravili još ljepši, koji će, siguran sam, u budućnosti biti još ljepši.

0: Ponosan sam što sam dio vlade federacije ove tri godine i par mjeseci, koja je dala nevjerljiv doprinos za razvoj ovoga grada i nadam se da ćemo istim tempom i boljim tempom nastaviti u budućnosti kako bi Posavska Krupa bila ono što zaslužuje, kako bismo opet se vraćali na početak, bili dostojni onoga što su naši, ako Bog, naše hidi podnijeli žrtvu da danas mi budemo ovdje. U to ime, ja svim Krupljankama i Krupljanima i svima nama čestitam 17. septembar, dan Bosanske Krupe, sa željom da na vječno živi Bosanska Krupa. Hvala vam i živi zdravi bili.
1: Zahvaljujem se ministru Kraljiću kao i kompletnoj vladi Federacije Bosne i Hercegovine na dugogodišnjoj podršci i čestitkama. Ranije smo spomenuli da su danas s nama mnogi gosti iz svih nivoa vlasti. Čast nam je i zadovoljstvo da je danas s nama i dr. Alija Kožak, šef kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, dr. Denisa Bećirovića, koji će se u ime predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, dr. Denisa Bećirovića, obratiti u narednim trenucima. Izvolite.
2: Poštovane građanke i građani Bosanske Krupe, uvaženi gradonačelniče Halitoviću, poštovani članovi gradskog vijeća na čelu sa predsjedavajućim vijeća, uvažene porodice šehida, poginulih boraca, poštovani pripadnici boračkih organizacija, uvaženi komandanti, borci, generali, dame i gospodo, dragi Krupljani i Krupljanke, velika mi je čast da vam se u ime predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denisa Bećirovića danas ovdje obratim i da vam u njegovo ime prenesem čestitke povodom 17. septembra dana grada Bosanske Krupe i 31. godišnjice njenog oslobođenja. Odajemo ovom prilikom počast šehidima i poginulim borcima, ali odajemo priznanje i preživjelim braniteljima Bosanske Krupe, Krajine i naše Bosne i Hercegovine. I odajemo priznanje svim građankama i građanima Bosanske Krupe koji su u najtežim vremenima sačuvali vjeru u povratak, vjeru u slobodu i vjeru u našu državu Bosnu i Hercegovinu. Posebno mjesto u historiji ovog kraja, kao što ste rekli, ima 511. slavna brigada i čestita svim njenim pripadnicima na uspjesima koje su ostvarivali. Posebno mjesto ima i 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine i njegovi komandanti, rahmetli Ramiz Reković i naš slavni general Atif Dudaković, koga i sa ovog mjesta i ovom prilikom selamim i želim mu dobro zdravlje. Znamo da sloboda nije samo kada se borimo u ratu i pokušamo da se oslobodimo od nametnika i agresora. Ali sloboda je jako važna da je razumijemo i u miru, da možemo odrastati u slobodnom gradu, da možemo raditi svoje poslove, izvoziti svoju robu, putovati itd. I istog razloga je jako važno da država ima snažne, stabilne, efikasne institucije koje će štititi njen ustavni poredak i prava svih njenih građana. Prije nešto više od mjesec dana predsjedavajući predsjedništva dr. Denis Bećirović je posjetio Bosansku Krupu i razgovarao s gradonačelnikom, vijećnicima i drugim zvaničnicima i na taj način je pokušao da razumije potrebe institucija, odnosno lokalnog nivoa, kako bismo efikasnije sarađivali. Jer Bosna i Hercegovina nije ono samo što se događa u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Bosna i Hercegovina i Bosanska Krupa. Bosna i Hercegovina i Bosanska Otoka i Jezerski, Rapuša i tako dalje, sva druga mjesta ovdje u okolini. I to je dodatni razlog zašto državni nivo mora imati otvorene kanale komunikacije s lokalnim zajednicama. Najlakše je reći, nije to naša nadležnost. I jesu limitirane nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine, posebno jednog člana predsjedništva. Međutim, ako on hoće da dosegne gornje limite svojih nadležnosti i razumije lokalne zajednice, komunicira s njima, onda su te nadležnosti puno veće i mi smo to u prethodnom periodu pokazali u prethodne 4 godine. Ranije su gorjele šume, oružane snage su bile u teškoj situaciji zbog procesa donošenja odluka da se angažuju i pomognu civilnim institucijama. Unaprijedili smo te procedure i ove godine preko 80 odluka je doneseno za pomoć civilnim vlastima, upravo na zahtjev naših građana i naših lokalnih zajednica, mi se time ponosimo. Ja neću da nabrajam još brojne druge strateške pobjede koje su ostvarene na nivou države Bosne i Hercegovine, ali te pobjede ništa ne znače ako od njih nemaju benefit građani u svakom gradu naše lijepe Bosne i Hercegovine. I na taj način svaku našu pobjedu na strateškom nivou, svaku odbranu od napada na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine, na sigurnost Bosne i Hercegovine, na suverenitet Bosne i Hercegovine ćemo eksploatirati na lokalnim nivoima kako biste vi imali sigurnije okruženje za strane investicije, a mi ćemo i ostati vaši najbolji ambasadori i raditi u interesu svih građana. Ovom prilikom još jednom u ime predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine želim čestitati dan grada i 31. godišnjicu oslobođenja i želim da kažem da je neka naša zajednička obaveza i bila i ostala da čuvamo našu Bosnu i Hercegovinu, da gradimo i snažimo njene institucije i da stvaramo bolje uslove za sve nas ovdje. Sretan dan grada Banja Luke, sretna 31. godišnjica oslobođenja, živjela nam Bosanska Krupa i živjela Bosna i Hercegovina.
1: Hvala vam na obraćanju, hvala na čestitkama i na podršci. Sada je vrijeme za kratkih predak sa namjerom u izvedbi našeg Saliha Sidanovića.

Može još jedan aplauz za našeg Saliha, on nam je original iz kad je nastala ova pjesma. Slijede nam priznanje gradonačelnika grada Bosanska Krupa, zatim priznanje gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. Priznanje gradonačelnika uručuje gradonačelnik Armin Halitović, pa ga znam da nam se pridruži ovdje, a krenut ćemo redom. Pohvalu ove godine dobivaju Paris Ramić, učenik generacije javne ustanove Opća gimnazija Bosanska Krupa.

i Ermin Ljubi za promocijanje grada u oblasti kulture. Zamolit ću vas za još jedan aplauz i čestiti za sve dobitnike i zamjenice grada Bosanska. Zahvaljujemo se svim dobitnicima. Možda je hvala vam na aplauzu. Priznanje gradskog vijeća Bosanska Krupa, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, dodjeljuje se za doprinos u odbrani oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine. Pa idemo redom. Kovačević Ismet Jogi. Šabić Samir. Šabić Dževad. Belović Sulejman. Velić Mejbo. Velić Izet. Rahmetli Kahvić Mehmet Postumno. Rahmetli Mesić Dževad, posthumno.

Duranović Sead. Suljanović Faruk. I Šarić Dževac.

Posebno časni dan zaista upućujemo našim oslobodiocima, bez kojih ne bi bilo ništa od ovoga, niti nas, niti našeg grada. Hvala vam najljepša. Nastavljamo dalje sa priznanjima. Na redu je gradsko priznanje Gradskog vijeća Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar. Ona se dodjeljuje. Hadić Asim i Avdagić Husnija, za izuzetan doprinos u promovisanju i razvoju grada Bosanska Krupa, kao turističke destinacije, očuvanje

L gradnja d.o. Bosanska Krupa za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanja većeg broja radnika kao u prostornom razvoju grada.

Sulejmanović Izet, specijalista interne medicine i subspecijalista hematologije, radi razvoja i unapređenja zdravstvene zaštite na području grada Bosanska Krupa.

Stari tim ove pohvali da je ovo Bosanska Krupa za dugogodišnje uspješno i kontinuirano poslovanje doprinos razvoju privredne djelatnosti i zapošljavanja na području grada Bosanska Krupa. I Euroterm d.o. Bosanska Krupa za investicijska ulaganja i upošljavanje novih radnika. Zamolit ću za još jedan aplauz i čestitke za dobitnike plakete 17. septembar. Hvala vam najljepša. A ostalo mi još jedno priznanje gradskog vijeća i to počasna građana grada Bosanska Krupa. Priznanje će dodijeliti gradonačelnik grada Bosanska Krupa zajedno sa predsjedavajućim Đevanom Elezovićem. A dame i gospodo, počasni građanin grada Bosanska Krupa je Ermin Mamić, reprezentativac Bosne i Hercegovine. Iako je rođen u Austriji, Ermin Mamić svojim porijeklom, odnosno prema Mamić selu u Bosanskoj Krupi, kao i javnim isticanjem pripadnosti ovom kraju, značajno doprinosi promociji grada Bosanska Krupa. Svojim sportskim uspjesima i nastupom na svjetskom prvenstvu učinio je građane Bosanske Krupe ponosnim i dao značajan doprinos afirmaciji našeg grada. Smatramo da je svojim rezultatima i odnosom prema gradu zaslužio priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija.

0: Izborna komisija Bosanska Krupa, trg Avde Ćuka BB, 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Hari Mata Hari.
1: Jer znam da me više.
0: Zar je to još od nas ostalo?
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor.

osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja Astralab, Bosanska Krupa.

kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj, a za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 do 40 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.

0: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.
1: Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas.
0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Javna tribina u Bosanskoj Krupi. Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa organizuje javnu tribinu pod nazivom Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Predavač na tribini bit će Nezim Efendija Halilović Muderis. Javna tribina bit će održana u petak 18. septembra 2026. godine u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi s početkom u 18 sati. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa poziva građane da prisustvuju tribini. Predavač Nezim Efendija Halilović Muderis. Petak, 18. septembar od 18 sati. Velika sala Doma kulture Bosanska Krupa. Izbori 2026. Politički marketing.
2: Reach higher consciousness.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
0: Radio Bosna.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, čevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online b-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: pri čemu su u vedroj i lijepoj atmosferi uz obaveznu tortu razmijenjeni pokloni. Uz prisustvo građana Bosanske Krupe, predstavnike lokalne, kantonalne i federalne vlasti, boračkih udruženja te gostiju iz drugih gradova, i na ovaj dan odana je počast i položeno cvijeće na centralnom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, nakon čega je uslijedila svečana sjednica gradskog vijeća grada Bosanska Krupa u velikoj sali Doma kulture. Tokom svečane sjednice dodijeljena su priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima za doprinos razvoju i afirmaciji grada, ali i posthumna priznanja onima koji su svoje živote ugradili u temelje slobode. Počasnim građanima proglašeni su Ermin Mahmić, reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji, iako rođen u Austriji, svojim porijeklom kao i javnim isticanjem pripadnosti ovome kraju značajno doprinosi promociji grada, te Rasima Nanić kao izraz poštovanja prema njenoj ličnosti i porodičnoj žrtvi, te doprinos u očuvanju sjećanja na njene sinove, rahmetli Nevzeta Nanića i brigadnog generala Izeta Nanića, jednog od heroja oslobodilačkog rata i komandanta 505. Viteške brigade. Ističući značaj 17. septembra, gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović naglasio je obavezu svih stanovnika Bosanske Krupe da se pri svojim djelovanjima uvijek moraju prisjetiti htijenja i nadanja onih koji su svoje živote dali za slobodnu Bosansku Krupu i slobodnu Bosnu i Hercegovinu.
1: 17. septembar je definitivno najvažniji datum u novijoj historiji grada Bosanska Krupa, datum kojem se svi radujemo, ali istovremeno i osjećamo određenu empatiju prema svim onim našim suborcima i starješinama koji su na tome putu dugačkom 1244 dana ostavili života, i oni su naš zalog za budućnost. Mi koji smo danas ovdje i oni mladi koji tek dolaze ćemo morati onako kako su oni to mislili da će dočekati raditi grad Bosansku Krupu. Dakle, mi svi zajedno se trudimo, borimo da Bosanska Krupa bude jedan mali, lijepi evropski grad sa perspektivom.
0: Rekao je za radio Bosanska Krupa Armin Halitović, gradonačelnik grada Bosanska Krupa. Obilježavanje dana grada i 31. godišnjice oslobođenja završeno je rođendanskom tortom i koncertom Berina Buturovića, kojim je na gradskom trgu okončan dvodnevni program posvećen jednom od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Bosanske Krupe. 17. septembar tako je još jednom bio prilika da se kroz sjećanje na prošlost oda priznanje onima koji su dali doprinos slobodi, ali i istakne zajedništvo i opredjeljenost građana Bosanske Krupe da grade svoj grad i njegovu budućnost. Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona uspješno je završilo izradu novog pravilnika o napredovanju i ocjenjivanju u srednjim školama, koji je jučer zvanično dostavljen sindikatu na izjašnjavanje. Glavni ciljevi ovog dokumenta jesu uvođenje jasnijih i pravednijih kriterija za vrednovanje rada nastavnog osoblja, osiguravanje veće transparentnosti u cjelokupnom postupku napredovanja, kao i prilagođavanje specifičnostima srednjeg i strukovnog obrazovanja sa posebnim akcentom na praktičnu nastavu i jačanje saradnje sa privrednim sektorom. Podsjećamo, izrada i donošenje ovog pravilnika ranije su bili jedan od glavnih razloga za nezadovoljstvo, štrajkove i proteste zaposlenih u srednjem obrazovanju na području Unsko-sanskog kantona. Sada, nakon što je dokument zvanično predat sindikatu, slijedi period njihovog analiziranja i izjašnjavanja, od čega će zavisiti dalji koraci u uspostavljanju stabilnijeg socijalnog dijaloga u obrazovnom sektoru, prenosi RTV USK. Požar na planini Čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, te se širi prema Malom Vilincu i Risovcu. Tokom jučerašnjeg dana helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine obavio je 10 izbačaja vode, dok su u poslijepodnevnim satima dva kanadera iz Republike Hrvatske obavili 18 izbačaja, naveli su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iz nadležnih službi ističu kako vatra gori na iznimno nepristupačnom terenu, a do požarišta je nemoguće stići vatrogasnim vozilima, stoga je i danas neophodan nastavak angažmana kanadera i helikoptera kako bi se požar stavio pod nadzor i spriječio njegovo daljnje širenje. Zamjenik direktora Federalne uprave policije Vahidin Šahinpašić primio je delegaciju predstavnika predsjedavajućeg OSCA za netoleranciju i diskriminaciju koja boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, a tokom sastanka razgovarano je o stanju i izazovima u oblasti unapređenja tolerancije, međusobnog razumijevanja i nediskriminacije, kao i u ulozi policijskih institucija u zaštiti prava i sigurnosti svih građana. Posebna pažnja posvećena je razmjeni iskustva

iskustava u vezi sa uspješnim praksama i institucionalnim mehanizmom za sprečavanje diskriminacije, netolerancije, antisemitizma, rasizma, ksenofobije i drugih oblika netrpeljivosti. Sagovornici su naglasili značaj razmjene iskustava i nastavka saradnje s ciljem jačanja institucionalnih mehanizama, promocije tolerancije i međusobnog razumijevanja te zaštite temeljnih prava i sloboda svih građana, saopćeno je iz Federalne uprave policije. Republika Hrvatska prva je zemlja članica Europske unije koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz tvrtki registrovanih u trećim zemljama, objavilo je u četvrtak poslovno Udruženje srpskih prijevoznika PUMED. Ta vodeća strukovna organizacija cestovnih prijevoznika iz Srbije koji se bave međunarodnim transportom robe objavila je da će od 23. septembra biti omogućeno podnošenje zahtjeva za dobivanje dugoročnih viza vozačima autobusa i teretnih vozila koji su državljani trećih zemalja, javlja HINA. U priopćenju se kaže da će Hrvatsko veleposlanstvo u Beogradu početi s manjim brojem zahtjeva na dnevnoj razini, a do potpunog prilagođavanja elektronskog sistema broj primljenih zahtjeva će se povećati. Iz hrvatskih diplomatskih izvora saznaje se, prenosi FENA, da ovo ne vrijedi samo za Srbiju, već za sve države Zapadnog Balkana i države svijeta, čiji državljani ni inače ne trebaju vize za ulazak u Republiku Hrvatsku. Ova odluka je donesena kako bi se riješio gorući problem s kojim se suočavaju prijevoznici sa teritorija Zapadnog Balkana nakon uvođenja strogog digitalnog sistema kontrole na granicama Europske unije. Europska komisija danas će Ukrajini isplatiti 3,3 milijarde eura za nabavu u području odbrane u okviru zajma za potporu Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura. Plaćanjem su obuhvaćene bespilotne letjelice i projektili, te će se Ukrajini pomoći da odbrani svoje državno područje i nebo od ruske agresije koja je u toku, saopćeno je iz komisije. Ursula von der Leyen, predsjednica komisije, kazala je da će Europa nastaviti pružati potporu koja je Ukrajini potrebna za odbranu njezina naroda i njezinog državnog područja. Ovo je četvrto plaćanje Ukrajini u okviru odbrambenog prozora zajma za potporu Ukrajini. Komisija će ove godine Ukrajini isplatiti gotovo 15 milijardi eura za odbranu i širu potporu. Zajam za potporu Ukrajini uključuje 30 milijardi eura za proračunsku pomoć i 60 milijardi eura za odbranu u razdoblju od 2026. do 2027. godine. Rusija od petka do nedjelje održava parlamentarne izbore, a očekuje se da će strogo kontrolisano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Ovi izbori, koje su kritičari već ocijenili nepoštenim, uvelike se smatraju referendumom o nastavku sveobuhvatne invazije predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, koja je sada duboko ušla u svoju petu godinu. Putin je izbore nazvao kolektivnim doprinosom ruskoj pobjedi nad Ukrajinom. Jedinstvena Rusija, koja je na vlasti više od 20 godina, očekuje dvotrećinsku većinu usprkos ogromnoj ekonomskoj krizi, ratnom zamoru i nezadovoljstvu javnosti. Desetine ratnih veterana kandiduju se ispred ove stranke. Opozicija onemogućeno učešće na izborima. Nakon isključivanja antiratne stranke Jabloko, na glasačkim listićima naći će se ukupno 10 stranaka lojalnih Kremlju koje podržavaju rat. Više od 110 milijuna Rusa ima pravo glasa za 450 članova parlamenta, odnosno državne dume u Moskvi. Usprkos protivljenju Ukrajine, izbori će se po prvi put održati i u dijelovima anektiranih ukrajinskih regija Lugansk, Donjeck, Zaporožje i Herson, koji su pod ruskom kontrolom. Poluostrovo Krim na Crnom moru, anektirano 2014. godine, učestvuje po drugi put. Pored izbora za Dumu u 8 regija biraju se i članovi regionalnih parlamenata. Prema podacima izborne komisije, održava se oko 2200 izbora na različitim nivoima vlasti. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasala je da se palestinskom predsjedniku Muhamedu Abbasu omogući obraćanje na godišnjem skupu svjetskih lidera naredne sedmice putem videolinka, drugu godinu zaredom nakon što su mu Sjedinjene Američke Države ponovno odbile dati vizu za putovanje u New York. Rezolucija je usvojena sa 152 glasa za i 3 glasa protiv, dok su 4 zemlje bile suzdržane. Ona također omogućava Abbasu i svim drugim palestinskim zvaničnicima visokog ranga da učestvuju na sastancima ili konferencijama Ujedinjenih nacija putem videolinka tokom naredne godine, ukoliko budu spriječeni da otputuju u Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države su prošle godine saopćile da će odluku

Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, poslije podne i krajem dana kiše ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Pogoršanje vremena uz moguću kišu i pljuskove širom zemlje uslovljava relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Tegobe kod hroničnih bolesnika djelimično će se pojačati. Moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjesto ozljeda, promjene raspoloženja i dekoncentracije. Opća slika će biti nešto lošija u Hercegovini i zapadnoj Bosni.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

termin putovanja od 12. do 15. novembra 2026. godine. First minute cijena već od 740 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska klupa.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
6: Spani. You are not a god.
7: Why don't you pull the trigger and find out?

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, koji je hitno zasjedao u Tuzli, donio je zaključak o najavi organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu, potvrdio je predsjednik sindikata Rudnika Mrkog uglja Breza Jasmin Talalović. Sindikalna organizacija Rudnika Mrkog uglja Kakanj, navodi se u saopćenju nakon sjednice, će u skladu sa odlukom upravnog odbora izvršiti najavu protestnog skupa za 21. septembar sa početkom u 10 sati ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Na protestnom skupu učestvovaće i radnici iz Rudnika Mrkog uglja Abid Lolić Bila, te radnici iz svih drugih rudnika uglja u sastavu koncerna. Zahtjev na protestnom skupu biće isplata plaća za zaposlene u Rudniku Mrkog uglja Breza i Rudniku Mrkog uglja Abid Lolić Bila iz Hanbile za august 2026. godine. Upravni odbor pruža podršku zahtjevu za isplatu plata kao i svim naporima koji se ulažu od strane predstavnika Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i po terminu iz Zeničkog rudnika, formalnih i neformalnih predstavnika radnika u cilju realizacije navedenog zahtjeva. Upravni odbor je spreman na konstantni dijalog u cilju iznalaženja rješenja kako bi se izazovi sa kojima se suočavamo prevazišli. Bez realizacija zaključaka upravnog odbora, navodi se u obavijesti sa sastanka samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine u Tuzli, održanog u petak. Nivoje vode na glavnom sarajevskom izvorištu Bačevo izuzetno su niski, a jedan od bunara svega je 3 cm od kritičnog nivoa. Zbog nepovoljne hidrološke situacije kapacitet pumpanja već je smanjen za 50%, dok se u pojedinim dijelovima kantona Sarajevo građani suočavaju sa slabijim pritiskom ili potpunim nedostatkom vode. Na glavnom izvorištu Bačevo, koje je pitkom vodom snabdjeva kanton Sarajevo, trenutno vlada izuzetno teška situacija. U rezervoaru Bačevo nalaze se dvije vodne komore ukupne zapremine od 2500 kubnih metara, a voda u rezervoar dolazi iz 10 bunara na ovom dijelu izvorišta. Kako je za BHRT pojasnila Esvada Kamenica, rukovodilac službe za elektromašinsko održavanje, nivoi vode u bunarima trenutno su veoma niski. Kamenica upozorava da pumpni agregati zbog niskog nivoa vode rade u veoma otežanim uslovima. Dok se stanje na izvorištu Bačevo pažljivo prati, najveća opasnost u ovom trenutku je daljni pad nivoa vode u bunarima. Kamenica naglašava da su svi pumpni agregati na izvorištu Bačevo trenutno u pogonu, uključujući agregate u bunarima na oba filterska postrojenja i u pumpnoj stanici. Ukoliko se nivo vode spusti do kritične tačke, pojedini bunari više neće moći biti u funkciji, što bi dodatno smanjilo količine vode koje se mogu crpiti i transportovati prema rezervoarima Alipašin most, Bačevo i Igman. Bačevo je trenutno svega nekoliko centimetara od trenutka kada bi sistem morao reagirati alarmom i isključivanjem pojedinih pumpnih agregata. Situacija zato zahtjeva stalno praćenje i maksimalno angažovanje kako bi se održalo stabilno vodosnabdijevanje kantona Sarajevo. Pilot manjeg aviona koji je u petak prije podne prisilno sletio kod Vinkovaca poginuo je pri sletanju, izvijestila je u petak Vukovarsko-srijemska policija. Iz policije navode kako su oko 10 sati i 5 minuta zaprimili dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog sletanja manjeg aviona u kojem se nalazila jedna osoba. Na mjestu događaja iz dojave je pronađen avion te su djelatnici hitne pomoći konstatirali smrt osobe koja je upravljala istim. Priopćila je policija dodajući da su na teren upućene sve žurne službe. Rusija od petka do nedjelje održava parlamentarne izbore, a očekuje se da će strogo kontrolisano glasanje

donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Ovi izbori, koje su kritičari već ocijenili nepoštenim, uvelike se smatraju referendumom o nastavku sveobuhvatne invazije predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, koja je sada duboko ušla u svoju petu godinu. Putin je izbore nazvao kolektivnim doprinosom ruskoj pobjedi nad Ukrajinom. Jedinstvena Rusija, koja je na vlasti više od 20 godina, očekuje dvotrećinsku većinu usprkos ogromnoj ekonomskoj krizi, ratnom zamoru i nezadovoljstvu javnosti. Desetine ratnih veterana kandiduju se ispred ove stranke. Opozicija onemogućeno učešće na izborima. Nakon isključivanja antiratne stranke Jabloko, na glasačkim listićima naći će se ukupno 10 stranaka lojalnih Kremlju koje podržavaju rat. Više od 110 milijuna Rusa ima pravo glasa za 450 članova parlamenta, odnosno državne dume u Moskvi. Usprkos protivljenju Ukrajine, izbori će se po prvi put održati i u dijelovima anektiranih ukrajinskih regija Lugansk, Donjeck, Zaporožje i Herson, koji su pod ruskom kontrolom. Poluostrovo Krim na Crnom moru, anektirano 2014. godine, učestvuje po drugi put. Pored izbora za Dumu u 8 regija biraju se i članovi regionalnih parlamenata. Prema podacima izborne komisije, održava se oko 2200 izbora na različitim nivoima vlasti. Ured UN-a za ljudska prava saopćio je u petak da je dokumentovano rasprostranjeno seksualno nasilje i mučenje u Ukrajini, pri čemu su ruske vlasti, uključujući i vojno osoblje, zatvorske čuvare i policajce, odgovorne za 89% ispitanih slučajeva. Najmlađa žrtva zločina koje su počinile ruske snage bila je 4-godišnja djevojčica, a najstarija 82-godišnja žena, izjavila je Bell, šefica misije UN-a za praćenje stanja ljudskih prava u Ukrajini. Njen tim dokumentovao je 1004 slučaja od početka ruske invazije punog obima na Ukrajinu 2022. godine, iako su istražitelji uspjeli razgovarati samo sa malim dijelom potencijalnih žrtava. Tih 1004 slučaja predstavljaju samo dijelić stvarnosti, rekla je Bill. Nalazi se zasnivaju na povjerljivim razgovorima sa stotinama žrtava, kao i na sudskim zapisima i zvaničnim dokumentima. Tim nema pristup područjima pod ruskom okupacijom i može razgovarati samo sa osobama koje su puštene iz zatočeništva i stigle na teritoriju pod kontrolom Ukrajine. UN je pozvao i Rusiju i Ukrajinu da istraže sve vjerodostojne navode brzo, temeljito i nepristrasno, te da pozovu odgovorne na odgovornost bez obzira na čin ili pripadnost. Najmanje 6 učenika je poginulo, a 17 ih je povrijeđeno, neki i teško, upucnjavi u jednoj školi na Filipinima u petak, saopćile su vlasti. Prema podacima Odjela za socijalnu zaštitu i razvoj, maloljetni napadač koji je pucao nalazi se među poginulima nakon što je sebi oduzeo život. Pucnjava se dogodila u nacionalnoj školi Banga u općini Banga u provinciji Južni Cotabato na južnom ostrvu Mindanao. Povrijeđene osobe prevezene su u bolnicu dok je policija osigurala mjesto događaja i pokrenula istragu. Za sada nema informacija o mogućem motivu. Nakon napada nadležni organi su obustavili nastavu na području cijele općine. Iz Odjela za obrazovanje saopćili su da sarađuju sa lokalnim vlastima i policijom na utvrđivanju okolnosti pod kojima je došlo do pucnjave. Socijalni radnici su izašli na teren kako bi pružili podršku pogođenoj djeci i njihovim porodicama. Detalji o napadu još uvijek nisu poznati, a Odjel za obrazovanje pozvao je javnost da ne širi neprovjerene informacije dok traje istraga. Sarajevo će narednih dana biti centar svjetskog judoa i domaćin tri velika međunarodna sportska događaja: svjetskog prvenstva za veterane, svjetskog prvenstva u katama i evropskog otvorenog prvenstva specijalne olimpijade u judou. Velike međunarodne judo manifestacije okupit će u Sarajevu oko 1500 takmičara iz cijeloga svijeta, uz brojne trenere, članove delegacija i službene osobe. Branislav Crnogorac, direktor za razvoj Evropske judo unije, govoreći u ime Judo saveza Bosne i Hercegovine, istakao je da je povjerenje za organizaciju ovako značajnih takmičenja još jedna potvrda ugleda koji Judo savez Bosne i Hercegovine uživa u evropskim i svjetskim judo okvirima. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u subotu 19. septembra u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Hercegovini te na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima, vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Promjena vremenskih prilika uslovljava nešto lošiju opću sliku, najprije u Hercegovini, potom sa odmicanjem dana i u većem dijelu zemlje. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, izraženije u poslijepodnevnim satima. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima.

0: i 10 puta dođite sutra, a proizvođaču poručujemo, nećemo vas sjetiti samo kada treba popuniti sliku sa njive. Imaćete kalendar poticaja prije sezone, otkup, hladni lanac, preradu, navodnjavanje i tržište. Naša hrana neće biti ukras, bit će posao. Ko radi pošteno, mora živjeti dostojanstveno. Ko proizvodi, mora imati kupca. Ko se želi vratiti i ulagati, mora imati vlast uz sebe, a ne na leđima. Jedna država, jedan tim, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. U potpisu Gradska organizacija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Bosanska Krupa.
1: Izbori 2026.
0: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost Demokratske narodne zajednice Bosne i Hercegovine, Krajiška stranka. U saopćenju stoji: poljoprivreda kao strateška snaga krajine. Krajiško selo i domaća proizvodnja hrane moraju biti razvojna snaga krajine, a ne tema koje se vlast sjeti samo pred izbore. DNZ BiH, Krajiška stranka, poljoprivredu postavlja među ključne strateške prioritete razvoja Unsko-sanskog kantona. Naš cilj je učiniti poljoprivredu jednim od najvažnijih razvojnih resursa kantona. Zalagaćemo se za uspostavljanje garantovanog otkupa domaćih proizvoda, izradu i provedbu programa navodnjavanja poljoprivred površina, podršku organskoj proizvodnji, značajno veće poticaje za stočarstvo i voćarstvo, te izgradnju hladnjača i distributivnih centara. Poljoprivredniku je potrebna sigurnost da će ono što proizvede moći prodati po održivim uslovima. Zato želimo snažnije povezati proizvođače sa trgovinskim lancima i povećati učešće domaćih proizvoda na našem tržištu. Novac koji građani troše na hranu treba, kad god je to moguće, ostajati u krajini i stvarati nova radna mjesta. Zaštita domaće privredne proizvodnje znači očuvanje sela, porodica, zemljišta i znanja koje se generacijama prenosi. Krajina ima resurse da proizvodi više i kvalitetnije. Potrebna joj je vlast koja će poljoprivrednicima biti partner, jer samo tako krajina može bolje. U potpisu Nermin Purić, nosilac liste DNZ BiH, Krajiška stranka, za Skupštinu Unsko-sanskog kantona.
1: Izbori 2026.
0: Saopćenje za javnost građanima Bosanske Krupe upućuje i politička organizacija građana Naša stranka. Već duže od mjesec dana krajiški političari se bave besmislenom borbom za fotelje, imenovanjem i obaranjem vlada nekoliko sedmica pred izbore, te polariziranjem javnosti i širenjem političke netrpeljivosti. Sve to građanima Unsko-sanskog kantona ne donosi ništa dobro. Umjesto politikanstva i prebacivanja krivice za političku nestabilnost s jednih na druge, zastupnici u Skupštini Unsko-sanskog kantona mogli su usvojiti zakon koji je u proceduri još od marta i koji donosi konkretne višemilijonske uštede u budžetu. Podsjećamo, kantonalni odbor Naše stranke još je u martu uputio inicijativu za izmjene zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona. Kroz izmjene ovog zakona želimo propisati fiksnu osnovicu i bod za obračun plaća profesionalnih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika. Ovakvim izmjenama zakona bismo spriječili automatski rast njihovih primanja svaki put kada se poveća osnovica za plaće državnih službenika. Predložene izmjene zakona predviđaju još i ukidanje transparentne položajne naknade za izabrane dužnosnike i nosioce izvršnih funkcija, te ograničavanje paušala i ukidanje naknade profesionalnim zastupnicima za prisustvo sjednicama. Sve zajedno to donosi više milijonske uštede u budžetu Unsko-sanskog kantona. Iako su našu inicijativu prepisali i predstavili kao svoju i pojedini zastupnici u Skupštini, 6 mjeseci nakon toga nisu poduzeli ništa da zakon bude usvojen, već su se bavili isključivo borbom za fotelje.
1: Izbori 2026.
0: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić, SBB Unsko-sanskog kantona. SBB Fahrudin Radončić traži potpunu reformu zdravstva i reviziju učinka ministarskog resora, reviziju rada svih zdravstvenih ustanova na čelu sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, koji generira krizu kroz različite oblike rasipništva, od nevjerovatnih plaća birokratije do odliva novca u privatne džepove pod sumnjivim okolnostima. Zdravstveni milioni građana krajine nestaju. SBB traži transparentne odgovore gdje i kako. Zašto su invalidska kolica na Unsko-sanskom kantonu za 2500 stotina konvertibilnih maraka skupi

0: Kamenica nego u kantonu Sarajevo ili Zeničko-Dobojskom kantonu? Zašto se na razbijanje kamenca troše stotine hiljada konvertibilnih maraka godišnje, umjesto da zdravstveni sistem kupi svoj litotriper i uštedi milione? Zašto su lijekovi u kantonalnoj bolnici Bihać skuplji 30% od lijekova u KCUS? Zašto su samo na Unsko-Sanskom kantonu moguće zloupotrebe u sistemu informatizacije, tačnije projektu zdravstvene iskaznice? Zašto se godinama bacaju milioni na zatezne kamate istom dobavljaču, a da to ne primjećuje ni izvršna, ni zakonodavna vlast, ni nadležni istražni organi? I onda kažu da zdravstvu nedostaje novca. SBB Fahrudin Radončić poručuje, problem zdravstva u Ukrajini nikada nije bio nedostatak novca. Problem je što je taj novac beskrupulozno curio i curi van sistema. Reforma zdravstva mora početi odmah, i to potpunom digitalizacijom i uvođenjem apsolutne finansijske kontrole. Građani Unsko-Sanskog kantona zaslužuju odgovor na pitanje gdje su nestali naši milioni i ko će za ovo konačno krivično odgovarati. SBB Fahrudin Radončić na ovu temu početkom naredne sedmice održat će preskonferenciju i iznijeti činjenice.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, bila je to Izborna hronika. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

Poštovani slušalci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, koji je hitno zasjedao u Tuzli, donio je zaključak o najavi organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu, potvrdio je predsjednik sindikata Rudnika Mrkog uglja Breza Jasmin Talalović. Sindikalna organizacija Rudnika Mrkog uglja Kakanj, navodi se u saopćenju nakon sjednice, će u skladu sa odlukom upravnog odbora izvršiti najavu protestnog skupa za 21. septembar sa početkom u 10 sati ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Na protestnom skupu učestvovaće i radnici iz Rudnika Mrkog uglja Abid Lolić Bila, te radnici iz svih drugih rudnika uglja u sastavu koncerna. Zahtjev na protestnom skupu biće isplata plaća za zaposlene u Rudniku Mrkog uglja Breza i Rudniku Mrkog uglja Abid Lolić Bila iz Hanbile za august 2026. godine. Upravni odbor pruža podršku zahtjevu za isplatu plata kao i svim naporima koji se ulažu od strane predstavnika Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i po terminu iz Zeničkog rudnika formalnih i neformalnih predstavnika radnika u cilju realizacije navedenog zahtjeva. Upravni odbor je spreman na konstantni dijalog u cilju iznalaženja rješenja kako bi se izazovi sa kojima se suočavamo prevazišli. Bez realizacija zaključaka upravnog odbora, navodi se u obavijesti sa sastanka samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine u Tuzli održanog u petak. Nivoje vode na glavnom sarajevskom izvorištu Bačevo izuzetno su niski, a jedan od bunara svega je 3 cm od kritičnog nivoa. Zbog

nepovoljne hidrološke situacije kapacitet pumpanja već je smanjen za 50%, dok se u pojedinim dijelovima kantona Sarajevo građani suočavaju sa slabijim pritiskom ili potpunim nedostatkom vode. Na glavnom izvorištu Bačevo, koje pitkom vodom snabdjeva kanton Sarajevo, trenutno vlada izuzetno teška situacija. U rezervoaru Bačevo nalaze se dvije vodne komore ukupne zapremine od 2.500 kubnih metara, a voda u rezervoar dolazi iz 10 bunara na ovom dijelu izvorišta. Kako je za BHRT pojasnila Esvada Kamenica, rukovodila službe za elektromašinsko održavanje, nivoi vode u bunarima trenutno su veoma niski. Kamenica upozorava da pumpni agregati zbog niskog nivoa vode rade u veoma otežanim uslovima. Dok se stanje na izvorištu Bačevo pažljivo prati, najveća opasnost u ovom trenutku je daljni pad nivoa vode u bunarima. Kamenica naglašava da su svi pumpni agregati na izvorištu Bačevo trenutno u pogonu, uključujući agregate u bunarima na oba filterska postrojenja i u pumpnoj stanici. Ukoliko se nivo vode spusti do kritične tačke, pojedini bunari više neće moći biti u funkciji, što bi dodatno smanjilo količine vode koje se mogu crpiti i transportovati prema rezervoarima Alipašin most, Bačevo i Igman. Bačevo je trenutno svega nekoliko centimetara od trenutka kada bi sistem morao reagirati alarmom i isključivanjem pojedinih pumpnih agregata. Situacija zato zahtjeva stalno praćenje i maksimalno angažovanje kako bi se održalo stabilno vodosnabdijevanje kantona Sarajevo. Pilot manjeg aviona koji je u petak prije podne prizilno sletio kod Vinkovaca poginuo je pri sletanju, izvijestila je u petak Vukovarsko-srijemska policija. Iz policije navode kako su oko 10 sati i 5 minuta zaprimili dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog sletanja manjeg aviona u kojem se nalazila jedna osoba. Na mjestu događaja iz dojave je pronađen avion te su djelatnici hitne pomoći konstatirali smrt osobe koja je upravljala istim. Priopćila je policija dodajući da su na teren upućene sve žurne službe. Ured UN-a za ljudska prava saopćio je u petak da je dokumentovano rasprostranjeno seksualno nasilje i mučenje u Ukrajini, pri čemu su ruske vlasti, uključujući i vojno osoblje, zatvorske čuvare i policajce, odgovorne za 89% ispitanih slučajeva. Najmlađa žrtva zločina koje su počinile ruske snage bila je 4-godišnja djevojčica, a najstarija 82-godišnja žena, izjavila je Bel, šefica misije UN-a za praćenje stanja ljudskih prava u Ukrajini. Njen tim dokumentovao je 1004 slučaja od početka ruske invazije punog obima na Ukrajinu 2022. godine, iako su istražitelji uspjeli razgovarati samo sa malim dijelom potencijalnih žrtava. Tih 1004 slučaja predstavljaju samo djelić stvarnosti, rekla je Bill. Nalazi se zasnivaju na povjerljivim razgovorima sa stotinama žrtava, kao i na sudskim zapisima i zvaničnim dokumentima. Tim nema pristup područjima pod ruskom okupacijom i može razgovarati samo sa osobama koje su puštene iz zatočeništva i stigle na teritoriju pod kontrolom Ukrajine. UN je pozvao i Rusiju i Ukrajinu da istraže sve vjerodostojne navode brzo, temeljito i nepristrasno, te da pozovu odgovorne na odgovornost bez obzira na čin ili pripadnost. Najmanje 6 učenika je poginulo, a 17 ih je povrijeđeno, neki i teško, u pucnjavi u jednoj školi na Filipinima u petak, saopćile su vlasti. Prema podacima Odjela za socijalnu zaštitu i razvoj, maloljetni napadač koji je pucao nalazi se među poginulima nakon što je sebi oduzeo život. Pucnjava se dogodila u nacionalnoj školi Banga u općini Banga u provinciji Južni Cotabato na južnom ostrvu Mindanao. Povrijeđene osobe prevezene su u bolnicu dok je policija osigurala mjesto događaja i pokrenula istragu. Za sada nema informacija o mogućem motivu. Nakon napada nadležni organi su obustavili nastavu na području cijele općine. Iz Odjela za obrazovanje saopćili su da sarađuju sa lokalnim vlastima i policijom na utvrđivanju okolnosti pod kojima je došlo do pucnjave. Socijalni radnici su izašli na teren kako bi pružili podršku pogođenoj djeci i njihovim porodicama. Detalji o napadu još uvijek nisu poznati, a Odjel za obrazovanje pozvao je javnost da ne širi neprovjerene informacije dok traje istraga. Sarajevo će narednih dana biti centar svjetskog judoa i domaćin tri velika međunarodna sportska događaja: svjetskog prvenstva za veterane, svjetskog prvenstva u katama i evropskog otvorenog prvenstva specijalne olimpijade u judou. Velike međunarodne judo manifestacije okupit će u Sarajevu oko 1500 takmičara iz cijeloga svijeta, uz brojne trenere, članove delegacija i službene osobe. Branislav Crnogorac, direktor za razvoj Evropske judo unije, govoreći u ime Judo saveza Bosne i Hercegovine, istakao je da je povjerenje za organizaciju ovako značajnih takmičenja još jedna potvrda ugleda